Kau sepuluh lima minit je. Nia ona fak mau dia nafuk ilo levalu nefiaf. Nia tafuk levalu tato tau mawai. Nia seitoya udia fuk levaya so asau dah solulu. Nia mula wama nol tato numero VOF 20. Sau numero pel pon nai. Eleva pe asa ola umate numero na yanga ile fale loto te o te fale loto wa tu tu e taya. Ne ai el masa ni nga lava si tatu. Aman wia la umate lo ni nga yanga ya tu le Pacific Island Mixes and Opens. Piki e sa pi su potol pauna. Ya e fa mana ya ila kapoti. Ya pe te u te wa fo malang a malo fenga sroai. Ya pe te fo wa malang fa fo sei. Ya aile tau su ya so woso. Tolu pauna pasifika. Faina ya nga ya te piki malfalo lope asa ola umate. Ile tato VOF 20. Ya vapena fo ima atmutenga mafo faunga. Awane ngalo ola tamaita ya te wila. Oele na sa ola umate ile vayaso mte anei ili tato pao po. Ile numera lua.